Symbolinki kongto linki ne sentu buni sieb ya dunla ne danang we chamzu jin gi gem sibe lu se ti ji ta se ti na lo ya amla gi zi du ta sim sa le lia zun xin xun bu mie ba tang pu zu lia jiang bie le mi ji sim ya nga zu na we ma che ta pu zu gi chin chin mo yum lia jiang bie chin zo gi san bu ti chen ba che yo ji